0: Sidule no kuchenda musamba akasirisa kharisa mvama mafaro kola simba tulilo. Scoop sokombulize kuvana Uganda.
1: Yeah yeah, abanyane ndo zaomitse scoop lama abali ku simba.